Oyoy. Ojube yeti suwazo, ojube yefa oshe suachika, ne yefa yeti suwazo, nimbam shimbam. Itiaka kisa yetana mishini nungo kwe ya kuruti nye menuanya. Iyandi tiaka ye yandiko pastodo yeti nye menuanya. Iyandi tiaka meni nyo kare kwa pati sangankare yetan shi nye menuanya. Kanfombi ne kuruti nye menuanya ama yefe ye uobe ya wunu nyumaso. Drunya tana no dikibi tuya atinsu anungbre nu diki kere yenga wo yudaka wo Jusu be itu yeti fo nzuti nyuma wieno we dekebe dawa fo mkuru ngume neka nyuma woyo ya ye irilaka wogo nzuti ipa kotom shiti kotom shiode menini wakare kwa pati ne yeshiche drunya transu ya bitia dawa ya kareko dawa sanga abunga nkemuwa ama nyuma neka ya kare kwa pati ya nguinu ya shiri nyeme beberebe ya shiri nyeme beberebe ne yetu yeti fo me ya kenabu tuye fo kun adine kurukonya chiema urukbani ya fanyi tukumbani mfabisa jama kerepo kwati edongo wabili ikajojo ya jojo ne

0: ndo ata ya ni shiba tungo ni wale o
1: abu akware bun gbambe molamin liwo nje so isa kwa na kanshi ne ba su ya sakpa ka ba shi na hore